Mugi sedaya pakaryanipun dipun paringi kelancaran. Iya. Mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Makaryo sakmenika sesarengan kalian Os Kacamata kagem sedaya pamit dhateng Radio Songo Langit ingkang betahaken kaca paningal. Monggo kagem panjenengan langsung tindak kemawon dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata kuatah sanget pilihan framipun kagem panjenengan sakmenika cocok sedaya usia muda senior alari ahli tali saged tindak dhateng Os Kacamata. Kanti alamatipun ingkang angka sepisan mapan wonten Jalan Suramenggala ingkang angka kalih wonten sakmenika Jalan Sultan Agung. Setunggal lagu ingkang badhe kaputer kagunganipun NDX. Tresno apa iki? Tresnanipun tekan mati.